0: باقی جم بھی وہ تو جکرین دے اکی ہوئی تو دکھنٹ کیا کا
1: السلام علیکم
2: مجھے دی نیو تے دین بارو اک
1: مجھے دی نیو تے دین بارو اک
2: مجھے سنت رے بارے اک
1: دی لین سنت تے بارے اک
2: مجھے فاتلی لینو فی اندی
1: مجھے فاتلی لینو فی اندی
2: مجھے فی اندی مونے فی بی
1: مجھے فی اندی مونے فی بائی
2: مونے فی دائیلے
1: مونے فی دائیلے
2: یا اللہ سن پروک
1: یا اللہ سن